כאן זכה לבי קומני שוואן על אחי קאסה לשיק שוקו שקולה קסה לי כוח שכי בונה רלי אכלה רלי קוטן מרטיס נוטה קאסס נטם ברקיס או כאן זכה לשם חווה ביסנטה קופטיות שכבין כאילו תחיל בל מה שצחי ולוי סייל של גיל שוקלי לשכון גבל הרן רלש כחוש ביקטוריה ניץ קווה לכנא ג'ולן, כנראה לנצ'ס קווה לגרש כחול לתמי ולכלוי קווה ביסנטה קופה אנצקל לי כחול אמין נבל שב לך אסו סיזון דפריוס תס קומוניטרי ברפס אנצקל לך אית של רי סייצ'ו גיל קווה ביסנטה קופה Ogan Aquina, che buenos días, chino. Nos alegramos mucho de escucharlo. Le saluda el Colocho y mi querida madre. Acá en Elvira, chancha cuilna Elvira, mazo la chol. Nakatkatao salibe, chanchan, en cacanaujo. Ogan Zacalba, napalo, bachal, canelvira, pauchal, tata que estés cachol. Ya vamos acá en el cielo, aje luna, saca el chol, aran, saca chol. Ogan Aquina, coherir sali TikTok, también a los que nos visualizan. Se toman este espacio, este tiempo para acompañarnos y visualizarnos en las diferentes comunidades en Chizón, en Chiaquej, en Chaxaquil, en las islas, ¿dónde vas? En Bancao. Ahí andan los señores haciendo el trabajo de agricultura, ahí limpiando la milpa, algunos, en fin. Algunos sembrando, algunos cosechando, pero ahí están, eso es lo importante. O cambie como es, Javier Karina, Cheque, Tojaranza, Taller de Mecánica, Don Pepe, Fraternidad Quichelense, Javier, como es.